السمية. احنا نقيسو للمرية بحالة الرجينة تانا، اكن كان طاولة تزبس وبامبينا كلو جلوريا بحال رجينا امبركوك، بيش تانينا بالفيتوريا ام حنينا نطلبوك. رجينا سلطانة، اما شنو الرنيو تا ماريا؟ الرنيو تا ماريا هو تا تلات شرطة، رنيو تا حنينة، رنيو تا محبة، حنينة ومحبة، رنيو تا قوة، رنيو تا ربحة. ماريا هي سلطانة تا الحنينة، سلطانة تا محبة، مسما هي تزرċita tal-missjoni tagħha tagħhom fil-waqt li tixħed fuq is-siddeti fedili tagħha ilena u l-benefiċċji li dawn jeħtieġu. Ma ninsewx li kien bina Ġesu stess li tagħna lil Marija ommu biex tkun omna wkoll. Dan kien it-testament li ħallina Ġesu fl-aħħar nifs ta' ħajtu fuq is-salib. U Marija kif ħadet ħsieb u rabbiet bl-akbar għożla lil Ġesu u akkumpanjatu sal-mewt, hekk ukoll qiegħda tieħu ħsiebna. Mill-ġenna fejn qiegħda ma tieqaf qatt tinterċedi għalina quddiem Alla l-Missier u bina Ġesu. Mil-ġenna fejn qiegħda qed ħarisna qed tgħinna sa ma tarana ħdejja l-ġenna. Hija tieħu ħsiebna aktar mill-lom naturali tagħna, għax l-lom naturali għandha l-limiti tagħha. La tkun taf minn xiex aħna għaddejjin u lanqas tkun taf minn xiex ser ngħaddu. U lanqas tista' tagħtina u tgħinna f'kull ma nkunu neħtieġu. Iżda Marija mhix hekk. Marija hija setana. Marija hija omm Alla. Dak li bieħsar kollox hija teżoriera ta' grazzi kollha.